0: pobre, nandel rek ci gën a def suñu yitte yépp ci sëriñ bi suñu kéem kattan. Jërëngeen jëf.
1: Thank you.